اینجا یروشلایم، شلام رادیو شنوندگانی محترم. در یروشلایم حاضر ساعتی دوزونیم. امروز روزی یکشمی شتومی ماهی تموز 5788 سال از روی حساب یهودیان 21 ایون 2026. نزد میکروفون اسد میرزایف برنامه همان هر روز بخیر از پنجشنبه به شبات در موجه 100.1, 100.3, 101.1, 101.3 در تلکانالی هات 312, در تلکانالی 748 و گویگو همچون برنامه همان در ورقی فیسبوک همان تماشو کردن میتونتن و آن با حرفای ایوریتی کن بخارید یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی میتونتن درامده برنامه همان رو همچون تماشو کردن در همون وقت هم ورق همچون ممکن یافتن هر خیلی برنامه هایی که در گذشته شده گذشت بین یک ماه آخر البته درون ده تماشا کرده میتونیتون. ما اون در دومین برنامه همون همچون برامدی رفایل نمتی رو میشنویم، اما پیش از اون بهتون برنامه همون رو با اخبار رو سر میکنیم. نایلاش مایان برنامه همون رو سر کردنی هستیم با دوری که مایان در دوری جنگ نشسته استودیم. علاقه از 7 اکتبر 2023 از هر طرف به اسرائیل هر خیلی ضرر ها آمد شده استوده است. در اول سر شد در سکتر از بعد از آن تشکیلات حزب‌الله تأثیر خود را رساند، بعد از آن خودخوا ایران و هکذا. تا همین روز اسرائیل حرکت ها کرده ایستاده است که باید یگان دولت هایی که زید اسرائیل هستند به خلق اسرائیل یگان ضرر نرسانند. از این سبب همچون چندین بار رزروستا به خدمتی ارمیا تکلیف کرده شدن و جنگ رو گذرانده ایستادن. بین آن همچون می باشد که اسرائیل عسکرهای خود را در این جنگ ها گم کرده ایستاده است. اگر در برایم روزی چهارشنبه هفته گذشته قوی به اختیار اسرائیل یک عسکری خود را بایداد و آن می باشد عسکری که در زیر میزود الکساندر فیلین روزی چهارشنبه نبود شد از سببی که تا همین روز تشکلات حزب‌الله با روی نو پرنده‌های الکتریکی فرسنده به عسکرهای اسرائیل ضرر خود را رسانده ایستاده است. من چندین بار در این باد سخن کرده بودیم که اسرائیل را کفته ایستاده است. همین پرنده‌های الکتریکی که تشکیلات حزب‌الله به سوی اسرائیل فرسانده ایستاده است باید اون را افتانده تارند یا که اون را از سرخط بیرون افتانده تارند. و تکرار که کمتری تکرار کرده گفتنی هستم که پرنده الکتریکی نده که خاضر تشکلیت حزب‌الله کار فرموده ایستاده است و آن البته می باشد بعدی که تاثیر گرفت از جنگی که بین روسیه و اوکراین شده ایستاده است و آن می باشد با رسمانی الکتریکی دراز تخمینا ممکن گفتن 6 کیلومتر 10 کیلومتر فهم دارد. با این رسمان این پرنده ها فرسانده شده ایستادن که یکان تکنولوژی که با موجی ها کار میکنن تا که به زبانی اگر تکنیکی گفته برایم عرف این را افتانده امکانیت نیست که سیستم هایی که به نظر میگرن آنها با موج کار میکنن و نو پرنده هایی که حاضر تشکیلات حزب‌الله فرسانده است آنها به موج کار میکنن. از این سبب خوی بختر اسرائیل علاقه یک چند عسکرهای خود را گم کرد. بغیر از آن همچنین روزی پنجشنبه شب قوی بختر اسرائیل 4 عسکرهای خود را در زمینی لبنان گم کرد. آنها می باشد در تنک در اونجا هم یک پرنده الکتریکی که تشکیلات حزب‌الله به سوی عسکرهای اسرائیل فرساند. این از روی معلومات این پرنده به از پسی تانک اومده درومده به دورنی تانک ترکیده نوبود شدنی 4 عسکرها را آورد. بینی ها نامی باشد عسکر لیاف کبابیه که او از هودشتران نوبود شده و با 2-3 عسکرهای دیگر یواف کلاین و دور گدل بن سیمخون و با یک عسکری دیگر که فقط شب گذشته معلوم گردید و می باشد نوه خفشوش که 20 ساله از بنیامین
او همچون نوبود شد از این سبب روز جمعه اونان که اگر در تلکانال ها دیده باشتان اسرائیل کمتره به دوری مطمی گذشت برای که بینی 24 ساعت اسرائیل 5 اسکرهای خود رو گم کرد و اسرائیل میخواهد درونده در لیوانون جنگ رو زیدی تشکلات خیزبه را گذروندن اما از یک طرف میباشد پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ از سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو طلب کرده ایستاده است که یا که فرموند کرده ایستاده است باید زیدی تشکلات خیزبه را اینخصا جنگ رو در زمین لیوانون به زودی بس کند برای که در این روزا شتاتای متحده امریکا با ایران گفتوشون ها گذرانده ایستاده است در شیطاره و در این بابت موین حالا صحبت میکنیم لکه شفی گذشته جایگیری پریزیدنت شتاتای متحده امریکا وانس پیش از به سامرات برامودن گفت که موین البته میخواییم که بین ایران و شتاتای متحده امریکا سلجایی شده گذرد و آن از سببه که مویان طرفدار جنگ نیستیم و مویان البته میخواییم که ایران به حالتی بیدروی اتمی گردد چون این سخن خم چون چندین بار خودی پریزیدنت شتاتای متحده امریکا گفته برآمد و در ایران حکومت ایران گفته ایستاده است که مویان البته در شویتاری عمده با حکومت شتاتای متحده امریکا هم صحبت نشیم اما گفتنمو شرط که باید در اول قوی به خطر اسرائیل از زمینی لیوانون برورده شود تا که اسکرهای اسرائیل از لیوانون برورده شود مایان به قدمی آینده پیش قدمی ها نمیکنیم گفته قوی به خطر اسرائیل را آگاه کرده ایران روزی گذشته گفت باز گفت که اگر اسرائیل به در زمینی لیوانون با عملیات های حربی گذراند داند که مایان البته یکم می باشد که گفتوشونید ها با شتاتای متحده امریکا بس میگیم که چندین بار شتاتای متحده امریکا وعده داد که اسرائیل از لیوانون می برارد و اگر نبرارد داند که شتاتای متحده امریکا یکم پیش قدمی ها در گفتوشون ها شده می گذارد علاقه بینی بین وزیر شتاتای متحده امریکا وید و که به شویتزاری عمده در اونجا در دوامی روز با وکیلان ایران وخوره میگذاند علاقه با همکسب خود در شویتزاری وخورده گفتوشون ها گذراند و در آینده بین دو طرف ها گفتوشون ها شده میگذار بین ایران و شتاتای متحده امریکا و آن میباشد باید بین 60 روز آنها یعنی دو طرف ها بخلاص آمدنشان در کار که بگدام یا که بگدام قدم ها ببخشد شتاتای متحده امریکا یا که ایران از یک طرف گفته برامده بودیم ایران گفته ایساس من حق دارم که یدروی اتمی در دولتم تیار کنم شتاتای متحده امریکا گفته ایساده است که مایان البته ایران را به حالتی به یدروی اتمی آوردمو در کار به غیر از آن با یک چند طلب ها همچون ایران و همچون شتاتای متحده امریکا دارد اما سببی که عسکرهای قوی به خطر اسرائیل حالا در لیوانون هستند این حالت میتواند وخوری یا که گفتوشنید ها بین ایران و شتاتای متحده امریکا با دیگر حالت گرداندن همچون در آخری هفته گذشته دبروندیم که گذاری هرمز در ایران کشاده شده بود اما در آخری هفته اون را حکومت ایران محکم کرد از سببی که گفته ایستاده است که شتاتای متحده امریکا با مایان وعده داد که عسکرهای اسرائیل را از لیوانون ببرد و تا که حاضر که نبرآورد مایان البته میخواهیم نشان دادن که قوت داریم گذار هرمز را محکم کردن گرچند که پریزیدنت شتاتای متحده امریکا ترامپ این معلومات را گفت شتافره که گفته براندیم پریزیدنت شتاتای متحده امریکا گفته ایستاده است مایان البته ایران را به حالتی به یدروی اتمی یدروی می آوریم گفته چندین بار وعده داد و در همون سخن گفت که اگر من نمی شدم یعنی پریزیدنت شتاتای متحده امریکا گفته ایستاده است من اگر نمی شدم علاقه ایران اسرائیل را زمین می کرد گفته چندین بار در برآمدی خود گفت سرهروی گذشته اسرائیل هراو اسحاق یوسف هر مرسی شبات در کنیسای یزدین در اورشلیم
در سطح یعنی شروع میکرد در اونجا برآمد کرده گفت که کدام سبب بعد چندین سال که پرزیدنت ترامپ طرفدار اسرائیل بود اکنون ارخل رفتارهای زیدی اسرائیل گذرانده استاد است می باشد که سبب که در این روزا حکمرانی اسرائیل زیدی آنان جوانهایی که تورو خونده استادن و آنها رو به خدمت ارمیه گذراندن هستن و در وقتی که آنها دیمونستراتی می گذرانند با آنها اسکرهای قوی به اختر اسرائیل می باشند خدمتیان پلیتی با آنها ضرر می رسانند از این سبب خدا هم پای کرد که پریزیدنت ترامپ زیدی یا که طرفدار اسرائیل نیز گفته روزی گذشته سرهروی گذشته اسرائیل ایتسخک یوسف برامد کرده گفتن و همچنین درباره سخنی دونالد ترامپ یک چند حروف گفته برامدن که دونالد ترامپ گفت اگر من نمیشدم علاقه زمین اسرائیل یعنی دولت اسرائیل زمین میکرد ایران یک چند حروف برامد کرده گفتن که علاقه 2000 سال زیاد اسرائیل خیات دارد 3000 سال زیاد در اون وقت همچون ترامپ نبود و مایان البته در جنگ ها غلبه را به دست آوردیم در وقتی برپا شدیم دولت اسرائیل در وقتی که شتاتای متحده امریکا آوازی خود را به برپا شدیم دولت اسرائیل نداد مایان خود بشکر جنگ را گذرانده تانستیم و داند که به مایان یاردمی ترامپ در کار نیست گفته یک چند سر حروف های ایشو برامد کرده در برامدی خود گفتن بخیر از زمین لبنان همچون اسکرهای قوی بختر اسرائیل حالا در خودی سکتر از دوام جایگیر شده استادن و آن بباشد تا که مسئله جایگیر شدن تشکیلاتی خماس حل کرده نشود چندی مور گفته برام دابیم که یک چند دولت ها به سکتر از اسکرهای خود رو فرستادن هستن برای به سکتر از را به حالت نو آوردن و تشکیلاتی خماس را به حالت بیرقی آوردن اما چطور که دیده استادیم از 1 می تا حاضر یکان پیش قدمیان نیست از این سبب اسکرهای قوی بختر اسرائیل را در ایران در میبخشند در سکتر از جایگیر شده استادند و شوی گذشته به یک تروریست که خود را چون جنرالیست میگرفت و نشان میداد را نابود کرده تانستند این تروریست که نابود کرده شد از هجوم رسانی اسرائیل چندین بار با سنایپر به اسکرهای قوی به اختر اسرائیل ضرر رساند و همچنین به تیار کردن راکت های نو اشتراک میافت و با دو تروریست های دیگر که نزدیک او بودند شبیه گذشته نابود کرده شدند قوی به اختر اسرائیل علاقه در دوام 1.5 سال آخر حس کرده استاده است که قریب 170 قطعه ها یا که خلطه ها گفته میتونیم با پرنده الکتریکی از اسرائیل به طرفی سکتر از گذرانده شدن و یک چند تیارا همچنان از مصر به طرفی سکتر از گذرانده شدن و از روی معلوماتی قوی به اختر اسرائیل یک چند تی آنها را پرانده بسیار آنها پرانده آنها را افتانده تانستند و یک چند پرانده الکتریکی به دستی تشکیلاتی خماس که در سکتری از هستند رسانده شد با گفته میتونیم که امروز سپگاهی قوی به اختر اسرائیل معلوم کرد تا روزی سه‌شنبه در یافا مرکزی مملکت امان مشق آموزی حربی شده می گذرد و در این مشق آموزی هم هر خیل آوازهای ترکیش هم روی داده می دید از این سبب آنان که می شنوند هر خیل آوازهای پران پران یا که ترکیده نیبان با دانتان که این می باشد مشق آموزی که قوی بختر اسرائیل در امین روزا تا روزی سه‌شنبه گذرانده استاده است به دقیقتان معلومات آب و هوا امروز در حیفا روزن 28 شبانه 23 درجه گرمی در تل اویف همچون 28-23 در بیرشبه 32-20 و در پایتخت اورشلیم روزن 28 شبانه 18 درجه گرمی قروی دلار نظر به شکل از روی معلومات بانک اسرائیل به 2.95 از 10.8 اگراد و یورو به 3.39 از 10.3 اگراد برابر است. شنوندگان محترم شما خبرهای آخرین چون دیدید برنامه همون دوام دارد. مویان پیش از برامدی رفایل متیوف سرود من شویم در اجرای گوریل تلماسه و بعد از آن البته برامدی رفایل متیوف را می شنویم.

0: Шуна мана гони мухтарам, шуму сурут да риджруи Гавриел Талмасов. Шуна дек моја барно мам рочи таври вада додим бо баромади Рафаел Наматиов да вомитим.
1: Шалом, шуна манда гони азизам. Мо имрус дар боре акли занзур ва ја акли март сухан меронем. در ارق پادشاه وزیری دست راست یهودی بود. در وقت بزم کیف پادشاه بلند شد و او از دانشمندهای خود سوال داده پرسید: عقل زن زور است یا عقل مرد؟ اهل صحبت به پادشاه گفتند که به این سوال فقط وزیری دست راستشان جواب داده می تواند. وزیری یهودی برای این سوال جواب دادن 3 روز مهلت پرسید. او به تفیلانش است تلیم خانی کرد. او دختر خوشرو نازنین داشت و دختر از پدر سبب غمگین بودنش را پرسید. پدر با او واقعی شدگی را گفته داد. جواب این سوال را خودی من به پادشاه رفته میگویم، گفت دختر. دختر آمده به پادشاه گفت: در فکر من از عقل مرد دیده عقل زن زور است. پادشاه جواب این سوال را نسبت به خودش حقارت گفته همین به جلاد فرمان داد که از درون زندان آدم بدترین را بیارد. پادشاه به دختر گفت: اگر همین آدم بدترین را در بین 1 سال آدم کرده توانی، آنگاه گفتی تو راست است. در عکس حال تو پدرت و تمام یهودیان مملکت من جزای سخت را میبینیتان. گفته هر دوی آنها را به یک بیابانی دوردست برده برتفت. دختر عقل اسرائیلی خود را کار فرمود. او به این شخصی بدترین همه جواهراتهای خود را برآورده داد. ولی او پرسید: این چیزها به من چی لازم؟ دختر جواب داده گفت: من به تو مهر و محبتم را می بخشم به شرطی که تو به گفت و فرمان من باشی. او قبول کرد. یک موی سفید راه گذر از آنها حال و احوال پرسیده از واقعه های آنها خبردار شد و خواست که به آنها یاری رساند. او به آنها زمینی کشت و کار میکردگی را نشان داد و غایب شد. این الیاو آنوی بود. آنها زمینی نشان داده شده را رانده استاده بودند که از تگ زمین بایگری کلام برآمد و آنها به یک قسم این بایگری قصر و باغ و باغزار ساخته زیست و زندگانی عالی جناب دیدند. آدم های پادشاه آمده از حال و احوال آنها خبر گرفته به چشمشان باور نمی کردند که این خبر را به پادشاه رسانیدند. پادشاه به گپ های خبرچی خود باور نکرده، آمده با چشم خود دیده بعد از آن باور کرد. دختر به پادشاه گفت: من همان دختری شما بدرغه کردگی می باشم و من آن آدم بدترین گفتگیتان را عاقل و دانا و شخصی به حرمت کردم. دختر با عقل عاقلانه خود خودش، پدرش و یهودیان را از گالوت خلاص کرده اثبات کرد که عقل زن زور است. هر کی زن ندارد آسایشی تن ندارد. مرد را مرد میکردگی هم زن میباشد، نامرد میکردگی هم زن.

محترم با همین برنامه امروزی ما از رادیو استانسی کندریک با خیر رسید. یادم خود رو امروز تکنیک الهی بن شبات رسوند. رحمت به همین کس به خدا خاطر پگاه تا روز پنجشنبه برنامه مون چون مقرر از ساعت 2 تا ساعت 1 میگذرونیم. شلوم میروشلایم.